Εμείς τι όσκα τσαβάλ τραχαμπρά σινά κάλ τραχαμπρό προγράμμα Αμανεσιέντο κον Κρίστο Τα χσοπάνκα λα 5 δρα μανιάνα κον 24 μινούτος Τι πω μπρο και στούδιος Μες τι ως πρέμι λουγάρ καλιά τραδίος χτσαλάς Σενέ κολασιόγν τα γνάς καμπεν ρασάρ Εχα διός σου αν πρεμιτή ροσκά χουν γίχ μας τρα Κασλι μας Μας τραχαμπρά Κασμπαλκα γίχ τρα ελμές δε Αγούστο El mes donde va a netra kan culminar arshen qiq kakamik itqa el señor tra ist qurban ta bendecir taqtoqo gulsek chpamka el mes de septiembre ya a partir shen qiq chuaq entonces precisamente chalas atat at invitados cada vez nat kanagrukin 101.9 radio la voz de Atitlán donde va a netra que siempre tra programa quizás como momento de tener dificultades tener problemas tener junachnak pero siempre Dios lo permitir chavat kashnak rukin entonces katkikotka rukin habrá programa amaneciendo con Cristo que la tar cánticos y alabanza para quien katruba motivar chalash para quien kaban sigurar yuqbal kakush rukin ha نملاق ديوس المركز راح نطلع شنا قابكين اترون قيل كهون كومونيداد مونيسيبيوس الدياس كاسيريو كولونيا donde bajaré esa ponacua señal sin radio la voz de Atitlán ter programa amaneciendo con Cristo